Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah ku dihunin aja ialah amalan menabung. Mung mai lebih urak ataupun mung nanak pepatah lebih urak, sediakan payung sebelum hujan. Imaksud pepatah adih diingatkan nuhi supaya hi bersedia untuk hi hadapi masa hi susah. Menabung aja juga amalan hi simpan duit lihi rualah pehi guna kegunaan. Nu tempat li depek bor, ru duit ada hi guna untuk masa hadapan ataupun masa hi susah. Amalan menabung mempunyai joy faedah. Antara faedah aja dapat hi guna duit tabungan hi semasa hi mong masalah ataupun ku kata masa sempit romabok kilo mai walah duit hi. Bila hi perlukan duit untuk membeli kelengkapan bagi sekolah mabesanyen, bolehlah hi guna duit tabungan ialah hidayah aja Cina. Amalan menabung ada juga dapat menerapkan sikap berjimat cermat. Seharusnya walah pek berbelanja sesuka hati ataupun boros. Berbelanja nu perkara ialah walah pek perlu adalah nanak bentuk pembaziran ataupun membasir aja amalan syaitan. Sebagai nanak contoh, jika himung kelebih duit ataupun lebih jucak nak, setelah hi berbelanja untuk perkara ialah dia perlu, hi pun hi guna duit aja Cina untuk membeli rokok ataupun hi at no tempat-tempat hiburan ialah menong boleh melalaikan hi, maka perbuatan aja Cina dipermuat ku kata pembaziran. Kudi honi nak berpesan nuhi semua agar hi galakkan kekenuan hi untuk naik menabung supaya sikap suka menabung aja dapat naik semai ataupun naik belajar semenjak mabuk sanyin. Sediakan tabung untuk hidayat duit. Tabung aja tak perlu hibli. Tabung boleh hiui ruhi guna bahan semula jadi bagi awan. Tabung aja juga boleh hiui ju bahan buangan bagi tin ataupun botol ngetnon. Mah ialah penting duit ialah simpat aja untuk masa hinyi ataupun masa-masa perlu guna. Oleh aja sesedara, baiklah sama-sama diamalkan sikap suka menabung sekaligus mengelakkan sikap membazir. Oleh aja, insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Salam sejahtera Gatamer Donator Lloyd Lee Haslinda Kamarudin gas seterusnya. Pembangunan dek sewa mampu milik bagi penjawat awam membalik entek milik kerajaan akan percepatkan. Nada bagi nam bantu mengurangkan beban kadar sewa khusus en bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, langkah menyegerakan inisiatif itu merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang menerima berhubung peningkatan kos sewa kediaman yang menjejaskan perbelanjaan isi di golongan berkenaan. Sementara nak bersempena is penamaan calon pilihan raya negeri Johor ISDO, Perdana Menteri nak ingatkan semua parti bertanding agar MTL kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Tegas nanak pertandingan tingkat penjuru atau melibatkan lebih jaji calon merupakan lumrah keluar sistem demokrasi. Namun perkara doh tak seharus mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut nak ingatkan semua parti komponen supaya mempamerkan prestasi yang meja ketika berkempen. Subsidi bersasar budi madani diesel diperluaskan makenderaan dairi milik syarikat bagi kategori pick-up box jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizah Nachal, keputusan DONATEL selepas marah-marah sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Nachal pemilik berdaftar turut nak benarkan MTRJO kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat. Tertakluk kepada syarat mekanisme yang akan umumkan jakal. Akses awal budi diesel bermula ISDO, manakala pelaksanaan kenember mekanisme ADO pada 9 Julai bagi emna yang layak. Bermula 9 Ogos, is bekerja hybrid akan melaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja NUMDIK. Garis panduan buat syarat pelaksanaan akan dikeluarkan keluar masa terdekat. Jabatan Perkhidmatan Awam nak ujaminan pelaksanaan HBH atau akan menjejaskan terlalu perkhidmatan penting kerajaan merakyat termasuk perkhidmatan kuanta yang memerlukan network fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal tahap terbaik. 516 penduduk terjejas banjir berlindung di pusat Nekjok sementara di Selangor, Perak, Bok, Layekte. Nom jumlah 406 penduduk melibatkan 194 keluarga nak tempatkan NPPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang. Manakala NPRA nar PPS nak buka iaitu Sekolah Kebangsaan Matang Gelugor, Bok Dewan Bandaran Gopeng bagi menempatkan 110 penduduk nom 36 keluarga. Sejumlah aset bok mineral nak anggarkan bernilai 3.75 juta ringgit dirampas Kloj Ops Bersepadu Kazanah Enek Kebut Ladang Kelapa Sawit Enfelda Bukit Goh Kuantan. Num Serbuan Kamisatop, 9 Nisamak turut ditahan termasuk 5 warga asing. Operasi Bersepadu menggerakkan pasukan gerakan am dengan kerjasama unit penguatkuasaan negeri Pahang bok sebahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Nachal, kesemua suspek ditahan membalik dakwaan melombong mineral disyaki bauksit tanpa lesen. Polis sedang mengesan majikan terbabit kerana disyaki menggaji warga asing tanpa permit kerja sah bagi membantu siasatan. Sukan Bola Sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan Nelgel selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-0 keluar aksi soal peringkat kumpulan. Perlawanan in Stadium Boston nak menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas keluar sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dah buka seawal minit ke-7. Lizaya Duo melengkapkan kemenangan Les Blues dengan menyumbat gol keempat memasa kecederaan. Sekaligus menapastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mat maksimum. Kelaj pada nei lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol kelaj nei perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 membalik Iraq. Pape Guaye menjadi watak utama apabila meledakkan argol. Kemenangan do nak tergos peluang Senegal untuk marah mempusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik.
Senegal puduh mok perbezaan jaringan terbaik keluai kalangan pasukan yang mengumpul 3 mat. Iraguel tersingkir tanpa sebarang mat. Ketika dah berlangsung perlawanan antara Spanyol bo Uruguay bo Arab Saudi dengan Cabo Verde, nar-nar aksi kumpulan HDO bermula serentak jam 8 Yehyah. Selepas nak Belgium dijadualkan menentang New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir dengan kumpulan G, sepak mula 11 Yehyah. Sekian kata Mayor Num Ashik FM, berita nak sunting oleh Mazniza Awang Kecik Num Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Selamat

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah dia saudara jika daripada Ari Lasso dan juga Melly Goslow menghiburkan di semua DJ KFM Moin Nomoy. Selamat pergelap dan juga terima kasih saudara 10.5 minit pagi. Dan juga kepada para pendengar Lindemong dan juga Gertik G pada ketika adik. Ya, untuk penani semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik. Jadi Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati diangkat sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026. Dia telah diumumkan lah Menteri Komunikasi merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia IAJ Yang Berhormat Dato' Fahmi Fadil Hari Klemnin. Jadi kalau hineng pada ketika ini, tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia mencerminkan visi kerajaan akan dan membina nana negara lebih maju, inklusif dan harmoni di mana setiap individu dapat naikkan jeep ibernor secara menyeluruh berteraskan gagasan Malaysia Madani. Ya, jadi sambutan Bulan Kebangsaan 2026 akan dipermula dianjur Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang pada 18 hari bulan Dohjeh di Ui Kuperak Telas Ajih senamut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 akan di Ui Kuputrajaya serta senamut Hari Malaysia pada 16 September akan diberku Sarawak. Jelai-ilai di antara Ledemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Jadi dah pun hipani tema sambutan hari kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, tahun 2026. Joy lagi perincian kila yang akan dikongsikan melalui cerita yang berkaitan. Jadi kepada para pendengar semua yang Demong dan juga Gertik G, Get Nick Doh ini akan berkongsi juga cerita mengenai jualan Maimone, program Madani lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, terus Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM seketika nanti berhibur bersama dengan sebuah lagu artis baru dan juga lama ya. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan Survival, lagu yang bertajuk Agok Hak Cekor Maya. Asyik FM Moi Nomoi.

dan pemeriksaan kesihatan secara percuma di program Madani kita. Adine ku katih kerop tajuk prihatin rakyat laya ke arah masyarakat yang sihat. Dan juga tak ketinggalan untuk aktiviti-aktiviti sampingan termasuklah e-sport, lepas ini sukan rakyat, semuanya disediakan ku katih program Madani kita. Padang dan juga arena sudah sedia katanya. Jadi kepada para pendengar semua, jangan isip hari ini Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 6 petang di Dewan Sempurna Kampung Sawah Chua, Port Dickson, Negeri Sembilan, iaitu program Madani kita. Jadi rakan-rakan hi yang demongku kawasan berhampiran, terutama ku sekitar Kampung Sawah Chua, Port Dickson, bolehlah joi-joi hicip ya. Memang kawasan-kawasan kila pun boleh juga kalau hi isip masa yang terluang aja. Jom saudara berhibur bersama dengan single daripada Opi Camar dan juga Mawar Bekau, lagu yang bertajuk Loj Takdir. Kuasa FM, Moi Numoi. No,

0: Enggak, pasti pada.
1: Saya Nur Amanina binti Hanafi, pegawai sains pemakanan daripada hospital orang asli Gombak. Di hospital orang asli Gombak ni, bagi skop pemakanan, kita ada menyediakan khidmat rehabilitasi di ward pediatric, iaitu ward A3 hospital orang asli Gombak, yang mana kanak-kanak yang kekurangan zat makanan, sama ada yang sederhana ataupun teruk, kita admitkan di ward untuk dipantau berat badan, dan kita pastikan berat badan tu mempunyai kenaikan sehingga berat badan normal dengan usia kanak-kanak tersebut. Macam pengalaman saya sendiri pun, nak makan untuk nak sediakan makan untuk anak ni pun memang satu cabaran. Lagi bila kita bekerja kan, bila kita ada masa yang terhad. Tapi bagi saya, untuk mak ayah ni, mungkin ada masa perhatian boleh luangkan pada anak. Bukan sekadar hidang, okey makan. Tak, kita bersama dengan anak. Yang itu yang lebih buatkan anak ni rasa dekat dengan kita, boleh terima sesuatu yang baru. Attitude yang baik, tingkah laku yang baik, amalan yang sihat bermula daripada rumah. Jadi, mak ayahlah penggerak.
2: Puan Nur Amanina binti Hanafi, pegawai sains pemakanan hospital orang asli Gombak.
0: Gah, pasti pada.

Itu dia saudara, lagu daripada Khalid, lagu yang bertajuk La Liberty. Asyik FM, oi, no moi. Asyik FM mengucapkan selamat pagi dan juga salam hujung minggu. Selamat hari jadi untuk yang meraikan hari jadi hari ini, ya. Baik untuk penani semua, para pendengar, tarikh-tarikh penting yang harus diingat. Hari ini bersempena dengan PRN Johor ke-16. Jadi kalau hineng pada ketika adik, hari ini tadi telah pun berlangsung hari penamaan calon, ya. Jadi biok mu calon ya, dan beri masa 2 minggu untuk mengundi. Jadi mengundi awal jatuh kepada hari bulan 7 dah je, ya. Untuk penani semua, para pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, untuk penani semua, telah hari ini penamaan calon dan hari undi awal adalah pada 7 hari bulan Julai, dan selepas jeda hari mengundi 11 hari bulan Julai 2026, ya. Jadi kalau hineng pada ketika ada 27 Jun ni, hari deh ni penamaan calon, di mana proses penyerahan borang selesai di lebih kurang 56 pusat penamaan calon ku seluruh negeri Johor. Jadi kalau hineng pada ketika ada, untuk penani semua rakan-rakan pendengar, boleh semak hi punya status untuk mengundi ataupun ku tempat blok. Sekarang secara automatik akan ditentuk bipani, hi punya tempat ku blok. Hanya we semakkan tali ku SPR, ya, ku portal SPR, permohon nombor kad pengenalan ni, ataupun nombor ID hi, untuk hi hapani ku blok hi. Dan juga kalau boleh, ya, boleh hi we semakkan dengan kadar segera untuk proses-proses yang berikut. Manalah tahu mungkin pada ketika aje mong benda-benda yang boleh elakkan, dan boleh terus hiui hismanya untuk permohonan undian secara pos, eh? Jadi monglah terma-terma dan syarikat.

akan menunaikan undi untuk PRN Johor ke-16. Ya? Baik, kepada para pendengar semua, Lee Dumong dan juga Gertik G pada ketika ada Hijau Melayan dan juga Gertik seketika nanti, Twice, lagu yang bertajuk I Got You. Tapi sebelum aja, Nina Zili, lagu yang bertajuk To Inferno, lagu Latin untuk hiburan hit bersama di Asyik FM, Moi Numoi, Rentak Mendunia.

kan. Orang lain tak buat, kita buat. Tapi benda ni mesti datang impact yang paling bagus, positif dalam kehidupan kita. Itu yang paling bagus. Okey, jom bersama dengan UMB Imah Suka Iha. Kan kita daripada dialek Jahud ya. Moi namoi, lain daripada hak lain.

Salam sejahtera ke semua yang berpelayar Wiki Lacum. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dan selesai pada jam 10 pagi ini. Telah semua 56 pusat penamaan calon mah seluruh negeri telah pun ditutup. Telah selesai proses in tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi. Dia telah pun ditetapkan ia Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga jam 11.59 yang mengot 10 Julai sebelum hari pengundian langsung. SPR menetapkan 7 Julai adah bagi tarikh pengundian awal, manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dia akan bekerja 24 jam hari sehingga hari pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor berlangsung pada 11 Julai adah bagi memantau kandungan bermudaratkan kata media sosial. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil debiap kandungan dan memudaratkan termasuk melibatkan hantaran gah palsu agama kaum ru institusi diraja 3R. Komitmen in sebagai inisiatif untuk membantu Suruhanjaya Pilihan Raya ru pihak berkuasa terlibat bagi membendung aktiviti berkempen The Top Bor sepanjang tempoh pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia DBO sejajar ru konsep Angkatan Masa Hadapan. Seri Paduka Bagida de Bertitah, Persekitaran Keselamatan Global, ru serantau sedang mengalami perubahan pesat kompleks ru tak menentu dan memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi. Sultan Ibrahim Bertitah sudah pasti setiap perubahan dia memerlukan ajakan radikal. Namun Angkatan Masa Hadapan ia ajar nanak keperluan strategik dia wajar bilaksanakan. Pengguna Mas Semenanjung dia mula menikmati pembelian diesel bersubsidi pada kadar RM6.19 untuk 0 liter pada hari adah Loi 30 Jun. Harga N dia sebagai persediaan untuk pelaksanaan budi diesel RM6.10 bermula 1 Julai. Sepanjang tempoh akses awal in, debia diesel bersubsidi boleh dibeli pada harga RM6.15 seliter melalui pengesahan MyCard My Station Minyak di Bicot bahagian. Pada masa bersama, lebih rakyat lagi pengguna kenderaan diesel persendirian Mas Semenanjung Malaysia dan sebelum ada tak menerima bantuan tunai budi diesel individu, dia akan bikin akses kepada diesel bersubsidi melalui budi diesel. Kerajaan Terengganu dah bikot alih pengurusan Skim Pinjaman Perumahan Rakyat Negeri Terengganu SPPRNT ju Kerajaan Persekutuan bagi biar perkukuhkan penyediaan pembiayaan perumahan rakyat secara lebih cekap ru berkesan. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Wira Dr. M. Nur Azman Taib debiap selaras ru pengambil alihan jih debiap KPKT turut biok baki dana terkumpul SPPRNT dan berjumlah lebih RM23 juta kepada kerajaan negeri. Menurut Ilai Langkain, dia membolehkan skim dia diselaraskan sejak 2012 dilaksanakan dengan lebih tersusun dan sekaligus dipercepatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dia memerlukan dek. Bazar Agro Warisan 2026 dia kembali dianjurkan Mataman Warisan Pertanian Prinsip 16 selama narari bermula hari ada. Ruby ketengahkan pengalaman Syed Noi Desa kepada Mai Raya Mai Bandar menerusi konsep Desa Kuma Putrajaya. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir debia penganjuran in bukan sekadar disediakan platform jualan kepada mambik usahawan tempatan, malah ada bertujuan untuk memperkenalkan budaya ru warisan kehidupan kampung kepada generasi nyam dia membesar ataupun debigai ma bandar. Lebih 100 slot gerai dia disediakan kepada mambik usahawan selain penyertaan peniaga juluar bagi berbagaikan produk dia ditawarkan mambik pengunjung. Nar Keral dan cedera katil kemalangan membabitkan sebuah kereta rulori Nik Tan mapekan getah RPT Batu 3. Penolong Perkara Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Ya Haji Sabarozi Nur Ahmad debiap. Ia pihak dah menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian in pada jam 6.20 ibu kelab. Pemandu kereta dah berusia 75 tahun Haji. Dia didapati debi seksok makatih kenderaan ilai sebelum berjaya biperhol yang mengambil anggota bomba dan digunakan peralatan khas.
kerok duak mangsa di Bingeng Mah Hospital Rawatan untuk rawatan lanjut. Hik beralih magah Piala Dunia 2026, Argentina dia bakal merehatkan ketua pasukan iaitu Lionel Messi, ma bangku simpanan, untuk perlawanan terakhir Kumpulan J menentang Jordan pada Henlop telah mengesahkan slot ke pusingan 32 terakhir selaku juara kumpulan. Ketua jurulatih Lionel Scaloni, dia biok bayangan dia akan biui rombakan besar-besaran bagi peluang kepada pemain kila, dia memandangkan lawan Linai telah pun tersingkir juga kejohanan. Gergasi Amerika Selatan ini dia bakal derby point cabaran pusingan kalah mati menentang naib juara Kumpulan H, dia bertandingi Ya Spanyol, Uruguay, Cape Verde, Ru Arab Saudi. Sekian gah semakin disiarkan Ju Asia FM, gah dibesunting Ya Zuriati Tanggulau, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Nak pergi mana ni, cik?
1: Saya nak pergi ke Bangsa. Boleh cepat sikit tak? Awak jalan slow sangatlah.
0: Tak boleh, cik. Jalan kan jam. Saya tak boleh buat dah laju, cik.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah cik bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh buat dah laju, cik.
1: Saya tak kisah. Saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu saya kena pergi editing. Lepas tu saya kena pergi dating. Editing pula. Boleh?
0: Tak boleh, cik. Cik, kat depan. Alamak. Ada polis pula lama-lama ini, cik. Dah kan dah cakap saya tak boleh buat laju, cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan menyusahkan orang.

Silakan bersama kami, Asia FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asia FM, the more.

0: Kazi dan menyeburkan kita balas darah sebentar lagi tepat pukul 2.30 minit petang. Petang kita akan bersama menerusi ruangan lagu-lagu tradisional akan berkumandang, iaitu menerusi ruangan Khazanah Seni, mana lagu-lagu lama ya kita pergi ke perkampungan, kita merakamkan kembali untuk kita simpankan jadi satu khazanah seni yang dapat kita siarkan dari masa ke semasa. Hinggalah orang kata lagu tak lapuk di hujan, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas saja tu gitu. Kita akan bersama selama 30 minit dengan lagu-lagu tradisional khazanah seni daripada si rampai suku kaum Jakonya, dari rakan kita daripada suku kaum Jahud ya, daripada Seri Bukau, diikuti dengan Zamri anak laki Talib Pusat Burleau ya. Ha, rakan kita dari suku kaum Semai, diikuti dengan orang Seletar Sewang Ketam Jengking, dan juga rakan kita King Siu lagu tarian Mek Ketok, dengan lagu dari suku kaum Temuan pula Lukah Menari, dan seterusnya daripada suku kaum daripada ni Jenolak Pos Lenjang ya, Amik Nyong Enya. Rakan kita daripada suku kaum Temia juga Pusat Berlewa, ya berbetul ya. Jadi apa pun terus beri bersama menerusi ruangan khazanah seni. Moi no moi, lain daripada hak lain.
1: Moi no moi.

Saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balap. Tajuk, kenapa ia penjual pesat beroleh?

Okey, tajuk lagu jenlang ini deh. Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatut le la la la.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aceh FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesah ada 172 calon daripada bermacam parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRM Johor ke-16. Proses penamaan calon habis dekat 56 pusat penamaan calon dekat negeri itu. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Kabadian yang ada pelancongan dikenak tolak, dan ada 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menunjukkan pertemuan satu lawan satu. Lepas itu 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN ada 4 penjuru dengan 3 DUN 5 penjuru. Dan kalau macam tu masa dalam sidang media dekat Johor Bahru. Dalam pada itu, pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Kabadian, Parti Orang Asli Malaysia POA, buat penampilan sulung dalam PRN Johor ke-16 dengan mempertaruhkan calon Dian Jati Awang dekat DUN Endau. Datuk Seri Ramlan beritahu Pakatan Harapan PH dengan Barisan Nasional BN masing-masing bertanding dekat Muhai 56 kerusi, diikuti Perikatan Nasional PN dekat 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dengan Parti Sosialis Malaysia PSM masing-masing 1 kerusi. Lepas itu 6 calon bebas juga ada bertanding. Pakatan Harapan PH mempertaruh barisan tokoh berwibawa pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 nak memasti pembentukan kerajaan negeri sama juga dengan seiring pentadbiran kerajaan pusat. Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kabadian, langkah macam ni penting nak memasti apa ajaran perancangan dekat peringkat pusat yang bagi faedah pada orang ramai ataupun wang Johor yang ada berdepan apa ajaran masalah. Dan dian khabar macam itu dekat pusat penamaan calon dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Dato' On Johor Bahru. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang meminta asas moral dengan sosial untuk keamanan yang lagi baik nak memasti perbezaan yang ada jadi sebab menjadi perpecahan. Dengan kepelbagaian itu jadi asas pada perpaduan. Kebanyak negara kita kena memperkukuh infrastruktur keamanan moral dengan sosial, menggalak lagi kebijaksanaan dan faham dan moh untuk membuat libat urus bermacam kepelbagaian dengan matang dengan adat terkawal dalam diri. Dan tegas macam itu dalam ucapan peresmian Forum Antarabangsa Keamanan dengan Keharmonian Antaragama kedua 2026 dekat Melaka. Penganjuran Pesta Buku Negeri Sembilan dengan Dekad Bahasa Kebangsaan 2026 juga menyemarak budaya membaca dengan mengukuhkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan wang ramai. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Khalidah Haji Omar Kabadian, program yang berlangsung daripada 24 sampai 28 Februari 6 itu juga membuka lagi banyak peluang pada pelajar mendapat bahan bacaan yang ada kualiti mengikut minat dan keperluan daripada didina. Dengan macam itu, lepas majlis peresmian Pesta Buku Negeri Sembilan dengan Dekad Bahasa Kebangsaan 2026, portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM mengalami gangguan akses, dikabar berpuncak daripada insiden keselamatan siber. Kabar di KKM, pihak DEN sedang buat siasatan yang betul dan tindakan pemulihan sistem dibuat untuk memastikan portal rasmi kementerian itu beroperasi balik. Disebabkan itu, KKM buat kerjasama rapat dengan agensi-agensi yang ada kaitan untuk memastikan aspek keselamatan diperkukuhkan lagi. Satu kes mati saja yang direkod untuk demam denggi di Kelantan daripada bulan 1 sampai 20 hari bulan 6 hari. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob, kabarkan kes demam denggi ada berkurang sampai 63.54% pada 319 kes berbanding 875 kes untuk tempoh sama tahun kemarin. Khabar di Datuk Dr. Muhammad Azman, tren penurunan ini yang boleh dijadi alasan untuk orang ramai amin senang ancaman penyakit itu. Disebab ada naiknya kes dengan wabak denggi daripada 3 minggu lepas. Lepas gaya Aidil Adha. Dua penuntut universiti warga tempatan gentung dalam kemalangan melibat satu kereta dekat susu keluar Jalan Kucing Lebuh Raya Duta Ulu Kelang awal pagi itu. Lepas itu seorang lagi penumpang warga asing untuk selamat. Ketua Jabatan Siasatan dengan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, SCP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, khabar dia siasatan awal ada mendapati yang kereta itu naik mangsa itu dibawa laju daripada arah Jalan Duta menghala ke Selayang sebelum hilang kawalan. Lepas itu melanggar pembahagi jalan sampai menyebabkan kereta itu terbakar. Mangsa yang selamat ialah wang jantan warga Singapura umur 20 tahun. Kabarnya cedera ringan dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk kena rawat.
Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati bila mengalah New Zealand 5-1 tengah intai. Perlawanan penghabisan kumpulan EG itu berlangsung dekat Stadium Vancouver. Juga layak Mersey untuk menjadi naib juara kumpulan itu walaupun seri satu sama dengan Iran. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: dan disampaikan kepada generasi akan datang. Manakala peralatan muzik yang digunakan, kita akan dengar Laili sekejap lagi persembahan Mak Yong ni, sedutan ataupun sedikit kita akan dengar bersama. Tetapi sebelum tu saya ceritakan dahulu mengenai latar belakang Mak Yong ini ataupun berkenaan dengan fakta yang boleh kita kongsikan bersama. Yang mana peralatan muzik yang digunakan dalam persembahan Mak Yong ialah tetawak, canang, serunai, gendang, gendang ibu, gendang anak, ada anak ibu pun ada, rebab, kesi, gedombak, geduk dan juga gong. Peranan peralatan muzik ini, muzik tradisional ini akan digunakan untuk menyokong persembahan Mak Yong itu sendiri berdasarkan persembahan berdasarkan kepada ketiga-tiga elemen iaitu nyanyian, lakonan dan muzik. Semasa pembukaan persembahan Mak Yong, watak Pak Yong, Pak Yong pun ada. Mak Yong dan juga Pak Yong ini akan membuka tirai dengan menyanyikan lagu Mengadap Rebab, dia panggil. Persembahan Mak Yong ini juga untuk pengetahuan rakan-rakan kita pendengar Asyik FM, dari dahulu lagi ia akan dimulakan dengan muzik. Mengadap Rebab adalah yang paling utama dalam persembahan Mak Yong kerana ia dianggap sebagai nadi kepada persembahan Mak Yong itu sendiri. Dan watak-watak pemain Mak Yong adalah terdiri daripada watak utamanya iaitu Pak Yong, Pok Yong, Kelantan panggil Pok Yong, iaitu Raja, Mak Yong Permaisuri, Pak Yong ataupun Pok Yong Muda, Puteri, pengasuh tua, pengasuh muda, dan diikuti dengan watak-watak yang lain sampingan, ya, seperti Inang, Dayang Istana, watak petanda, raja, dan juga ada beberapa lagi watak yang dimainkan ataupun yang ada dalam persembahan Mak Yong ini. Jadi bergantung kepada cerita-cerita yang akan dipersembahkan, setiap watak-watak ini memainkan peranannya sendiri semasa berada ataupun semasa melakukan persembahan di pentas. Persembahan Mak Yong itu sendiri mempunyai 12 cerita yang dipersembahkan oleh pemain Mak Yong sendiri. Antara cerita-cerita utama yang dipersembahkan dalam persembahan Mak Yong ialah Dewa Sakti, Indra Dewa, Terjeli, Anak Raja Gondang, Raja Ganding Bertinggai dan juga sebagainya. Itu antara cerita-cerita yang dimainkan ataupun dipersembahkan dalam cerita Mok Yong ataupun Mak Yong ini. Baik, Laili, kita dengar lagu dahulu. Selepas ini kita nak dengar persembahan, sedikit persembahan daripada Mak Yong ini sendiri, ya.
1: Baik, baik, silakan.
0: Baik, Laili.
2: Empat stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Ya, moin-moin HFM lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada rakan setugas Laili ataupun Mochi yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4 petang ni. Dan sekarang pukul 4.10 minit petang, Om Wan akan bertemankan aku Polek Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan daripada pukul 4 ni sampai pukul 8 gelap ni gelap. Dan apa aja segmen kita pada belah petang ni Om Wan? Mula-mula kita akan dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana Om Wan boleh mintai satu artis ataupun satu lagu. Lepas tu kita akan belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama. Jadi Om Wan boleh minta melalui kami punya WhatsApp 0133151600. Dan selepas itu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas berita utama 5 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang dimana Asyik Bollywood akan ke udara selama 2 jam daripada pukul 5 sampailah pukul 7. Dan selepas itu pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Yang dimana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelap ni gelap. Dan macam biasalah Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling, Jalan Tun Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap Sungai. Dan mohon juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga mohon boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percumanya perlu dibayar. Apa yang mohon kena ada data internet je lah. Lepas ada data internet, mohon boleh kelingai radio-radio 34 suara radio RTM yang ada. Baiklah, Oman, jangan tunggu lama-lama, mintailah lagu kepada kami melalui 0133151600. Tapi sebelum tu, sementara menunggu Oman mintai lagu, kita kelingai dulu lagu daripada Dato' M. Nasih, Sentuhan Listrikmu. Semoga Oman tiba, Asyik FM, moin-moin.

Ya, Chef Memon Amoy, lain daripada yang lain. Baiklah, sekarang pukul 4:18 petang dan Omohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini nak dalam segmen 2 dalam 1. Baiklah, Omohan, dah ada rakan-rakan kita yang mengkirim ataupun memintai lagu kepada kami. Ya. Kita nak tengok sini. Ada Dania. Kita akan tunaikan permintaan daripada Dania daripada Kuala Langat. Dia khabar dia nak kelingai lagu Bird of a Feather daripada Billie Eilish. Dia khabar dia nak kelingai lagu ni setiap pagi untuk bagi diri dia nak ada mood bekerja. Oh, semoga semua pendengar asyik juga akan macam Dan. Dia khabar. Baiklah, Dania, kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Billie Eilish, iaitu She Hero, dalam album yang sama. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Hai DJ, selamat petang, aku Mana daripada Man, daripada Bukit Damar Lancang. Dia nak minta lagu Dinai. Oh Di Mana. Baiklah Man, kita akan tunaikan permintaan Man, Oh Di Mana. Dan kita akan belanja lagi satu lagu daripada Dinai, Kisah Orang Kita. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan, walaupun di mana Omohan bergadak. Mau kita kelingai Dinai, Oh Di Mana.

Ya, Chef Iman Omohan lain daripada yang lain. Pukul 4.37 minit petang. Omohan lagi masih bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Dan sekejapnya pada pukul 5 kelak kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Tapi sebelum tu kita nak akan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita. Nah, di sini ada permintaan daripada Azwan dari Perak. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Pink Panthers, Angel. Baik, kita akan tunaikan permintaan Azwan. Dan seterusnya kita akan mainkan lagi satu lagu daripada Pink Panthers, Stateside, feat Zara Larsson.

Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Burhan daripada Kuala Pilah nak kelingan lagu daripada Sheila on 7, Sahabat Sejati. Dan lagu ni dia kabar ditujukan kepada sahabat baik Dan Norman yang Dan bersahabat baik daripada sekolah rendah. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Mamak Harma daripada Tadum, Selangor. Dia kabar dia nak kelingai lagu daripada Airi, Jangan Menangis. Baik Mamak Harma. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Mamak Harma, artis yang sama iaitu Airi. Kita akan tunaikan lagu Mencari Rezeki. Kita belanja, bukan tunaikan, kita akan belanja lagi satu lagi daripada Airi iaitu Mencari Rezeki. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Jom kita kelingai Jangan Menangis daripada Airi. Asyik FM.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun tak, ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan. Keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara, reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bollywood mengasyikkan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, Chef Emon Omoy lain daripada yang lain. Pukul 7.22 minit gelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kak Zinin. Dalam segmen seterusnya, itu segmen Asyik Berpihoy. Selamat berujung minggu kepada Omohan. Mana yang berjalan tu, berhati-hati di jalan raya. Mana yang nak menuju ke sesuatu destinasi tu, berhati-hatilah ya. Kalau memandu tu, jangan laju-laju. Kalau nak masuk simpang tu, bagilah signal. Atau bagi tanda, lampu tanda ke kiri, ke kiri lah. Kalau nak ke kanan, bagilah signal ke kanan. Jangan nak ke kanan tapi bagi signal ke kiri. Dah menyusahkan orang. Tapi apa-apa pun, semoga Omoh berhati-hatilah walaupun ke mana Omoh menuju ilahnya. Jadi di sini aku nak berkongsilah info jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin rakan-rakan yang gemar dengan bola sepak FIFA, Piala Dunia ni nak tahu kan jadual besok, iaitu Ahad 28 Jun 2026, yang di mana Panama dan juga England. Panama akan melawan England pada pukul 5 pagi Malaysia. Lepas tu ada bagi kumpulan L lah, kalau yang T. Panama dan juga England tu adalah kumpulan L yang akan bermain atau berlawan pada pukul 5 pagi di waktu Malaysia. Dan seterusnya kumpulan L juga, Croatia akan melawan Ghana pada pukul 5 juga waktu Malaysia. Seterusnya kumpulan K, Colombia lawan Portugal 7.30 minit pagi waktu Malaysia. Dan seterusnya kumpulan K juga, DR Congo lawan Uzbekistan 7.30 pagi waktu Malaysia juga. Seterusnya kumpulan J, Algeria lawan Austria akan berlawan pada pukul 10 pagi waktu Malaysia. Kumpulan J juga, Jordan akan melawan Argentina pada pukul 10 pagi waktu Malaysia.

Jadi itulah sedikit waktu ataupun jadual lah penuh bagi Piala Dunia FIFA 2026 yang aku boleh kongsikan, iaitu pada hari Ahad esok adalah 28 Jun 2026. Bila Omon, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Mau kita layan lagu seterusnya, lagu daripada Huasah, Good Goodbye. Semoga bantibu, Aisyah FM, asyik berpihak.

Moin moin HFM lain daripada yang lain. Asyik berpihoi pukul 7.36 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Asyik Berpihoi. Selamat berujung minggu, selamat berehat, selamat bekerja juga kepada mana rakan-rakan yang tengah bekerja tu dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, mungkin ialah motor kah, kereta kah, luri kah, kan, segala kenderaan yang ada dekat jalan raya lah. Dekat sini aku nak berkongsi info trafik lah Dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 82.6 arah utara, air hitam ke Yongping Utara, longgar kemasan tahan halang trafik lancar, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak KLK, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 55.8 arah timur Lentang, long kecemasan terhalang trafik lancar, patuhi had laju yang ditetapkan. Jadi itu sebuah sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan kepada omohan pada gelap ni lah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia omohan walaupun di mana omohan berada. Omohan, mohon kita kelingan lagi lagu seterusnya, lagu daripada Baji AIA, Ayah, Ibu, Anak. Semoga mati ibu, HFM, moin-moin.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan madunia tu bila sunai sedang hadap biga kerosakan, biga masalah. Yang nak menyembah berhala, bermusuhan samari, nam kebes kuat-kuat babu, yang ong arak, judi, bok muai-muai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk berdakwah kaum mau bertauhid atau beriman ma Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi berdakwah in Mekah, maka selamat 13 tahun. Memperingkat yang kena, Nabi berhijrah ke Madinah, berdakwah in Madinah seterusnya selamat 10 tahun, seterusnya 6 tuakan negara Islam Madinah. Lailah berjaya, tersebar Islam berkembang bumi itu. Bagaimana nam ingatkan peristiwa nam jemnum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Madulah ibar azam untuk imak. Nakot kembe perkara buat praktikan kembe ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pelajaran sekolah supaya permoi sunnah-sunnah yang kemen-kemen beriman sama Allah buat Rasul semoga keluarga selamat in dunia buat in akhirat bila firman Allah subhanahu wa ta'ala in kulasi Al-Quran yang maksud jika nyok berbeza pendapat tentang naik perkara imaklah ma Allah atau Al-Quran buat merosul atau sunnah nam jika nyok kemen-kemen beriman ma Allah buat is akhirat bila yang demikian naklah lebih utama lebih match menyok buat lebih match akibat moga-moga 12 Rabiul Awal atau tarikh nam jam nam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakut semangat untuk terus beramal beriman ma Allah subhanahu wa ta'ala melalui ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita bagi Mia dulu relax dengan lagu persembahan yang seterusnya. Okey, kita berhibur dulu dalam satu lagu. Lagu KPI, kumpulan KPI, Eet Kirip Surat. Eseng Mang Mani dengan Chef M.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

Asmara Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar Atik Eseng Mong Aceh FM Moinung Moi lain dari yang lain. Kena buat rakam pendengar 9.26 minit Layak Memori dan lagu untuk kena buat bersama Kania Aceh FM dan kena buat rakam pendengar yang berseng Mong Atik juga Eseng Mong rakan daripada tetamu artis lah ya bersama Mia Emilia dan juga komposer lah Nan Dengkel Atik 6 jam 8 hingga 9 ke udara sudah pun hoi lah hoi mak ha. Okey, jadi ya well konti yang seterusnya and anu dari well lah hingga 12 kaki layak akan bertemankan kena buat rakam pendengar Aceh FM. Selamat layak yang pai hejek bertemankan kandik yang pai hejek menjadi pendengar Pai Kandik juga terima kasih ke udara kerana untuk nak menjadikannya pilihan Aceh FM siaran nombor ni di hati anda semua. Okey, jadi kena berakan pendengar anu ge info gah kalau ene ya jumlah mangsa banjir and Perak Bok Selangor ditempatkan di pusat pemindahan sementara terus mencatatkan Tauling Agdo. Dan kalau NAN Perak jumlah mangsa natau kepada 51 senoi daripada 16 keluarga setakat Nara Ling Agdo Tek dan berbanding 110 senoi layak Tek Hejek. Jadi Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak Keluar Kenyataan maklumkan hanya nekebut PPS tiba operasi iaitu Dewan Bandaran Gomping dan Daerah Kampar selepas PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugo Certeg Nei pedi istek ya dan nacal semua 50 nei mangsa yang ditempatkan di Dewan Bandaran Gomping merupakan penduduk Kampung Ulu Geruntum yang MJOG dan PPS berkenaan sejak 20 Jun hatop lah. Dan kalau NAN anu juga sementara nak 50 mangsa daripada 13 keluarga ditempatkan di PPS SK Matang Gelugo Rabu Hatap dan benarkan emak dan madik masing-masing. Jadi Selangor juga jumlah mangsa banjir di PPS SK RTB Bukit Canggang Banting natau kepada 309 sen oi Ling Abdullah berbanding 406 sen oi Isatop. Dan kalau ini info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat PPS berkenaan, Pudu ditempatkan mangsa di kawasan Taman Langat Utama 2 RTB Bukit Canggang. Kami satu media melaporkan lebih 30 nardik kawasan nak terjejas banjir lah selepas kejadian ban pecah atop lah. Kira-kira 800 meter kawasan dia berkenaan pada gagit layak Rabu ya. Jadi nak target info mangsa banjir di Perak dan Selangor terus berkurangan. Harapkan enak lah. Dan harapkan balik pun bergerak biasa. Ha, okay. Jadi untuk nak kena buat jom maning Eseng Mong hiburan lagu rahsia daripada Dimentri maning Aceh FM terus layan Moinung Moin.

0: Ale.
1: Kita telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

0: 7006. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Asyik FM, Rania Haiza. Sebentar, Atik. Ya, kena buat yang berseng buang Asyik FM. Masih lagi setia menemani Kandik. Selamat layak juga yang pai bertemankan Kandik Asyik FM. Okey, jadi kena buat boleh sengmong juga melalui siaran My Preview 706 ataupun muat turun aplikasi RTM Klik. Lagi-lagi Pudo FIFA 2026. Ya, antara perlawanan-perlawanan bola sepak. Tapi sebentar dah akan dikongsikan. Ya, banyak semua. Sebelum nak agak dikongsikan berita ataupun gah and Anu, PRN Johor, kalau Ene and Anu penampilan sulung, parti orang asli Malaysia mencipta sejarah tersendiri apabila MTL penampilan sulung dengan mempertaruhkan calon Madewan kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Endau pada pilihan raya negeri Johor Khalido. Calon asli Jati Awang, 56 tahun, disahkan layak bertanding selepas tamat proses penamaan calon ISDO sekaligus menjadikan PRN Johor ke-16 sebagai medan sulung parti nak menguji sokongan pengundi melalui sistem demokrasi negara kerusi Dun Endau yang mok 28,767 pemilihan berdaftar menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Jati Alwiah Talib daripada Barisan Nasional, Saiful Nizam Samad mewakili Pakatan Harapan dan Hasnul Hakimi Hussein yang bertanding membalik tiket Perikatan Nasional. Ya, Jati Doh iaitu anak tempatan daripada kalangan masyarakat Saint Oi Air iaitu di Endau, nacal penyertaan asli keluar pilihan raya bertujuan ATL suara lah. Naen suara masyarakat etnik Doh dan peringkat lebih tinggi terutama kalau ini yang keluar parti Doh Hejek untuk kena berakan pendengar Asyik FM. Ya, nacal nahon masyarakat mok wakil yang dapat menyuarakan isu dan keperluan komuniti secara lebih berkesan. Jadi dok, antara gek penampilan sulung daripada parti Saint Oi Air Malaysia, ya, gek im kongsikan neglegma semua lah. Okey, jadi nak antara ni info neglegma kenibur-kenibur akan pendengar. Ilupun eseng mong maning lagu Kazana dan juga Leni, Satu Kasih Satu Cinta, Asyik FM.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: 老早马老早一暗线拉马我个拉地步老瑞和老贝老马老老嘎巴嘎巴个眼有脸是拉本马地步哎妈哎妈人个大金给看拉贝呀阿哥阿拉娘不阿哥娘个可以的巴黎个老贝不那不得那路黑抓哎我都贝老呀呀阿哥拉哈耶阿哥还有娃娃沙巴拉阿奴和贝罗哎哟家里哎呀呀家里哎爸爸是老马了头没有的啦阿哥阿哥我拉沙来不厉害嘛我有老都和贝罗哎哟
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah, namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Mekah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Kak Beda kaki ke
1: poki. Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Halaka hadis, jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10, di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal, ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: Hashtag

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Abdullah masih lagi terus menemani Aki Okti ya, memasuki kita awal pagi pukul 6 pagi ini ya. Awal pagi Sobahul Khair, pagi yang cukup indah dan mendamaikan untuk anda, saya doakan. Dan pagi ni Sofia nak kongsikan antara berita yang boleh kita sama-sama ya dengarkan pagi ni. Antaranya ialah berkenaan dengan pertunjukan Majlis Persandingan Baba dan Nyonya oleh Persatuan Peranakan Cina Melaka serta Persembahan Masyarakat menjadi antara pertunjukan menarik pada Majlis Perasmian Festival Budaya Malaysia 2026 yang dirasmikan oleh Menteri Besar Perak Datuk Sri Sarani Muhammad di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh malam tadi. Dan turut serta Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Shahrudin Abu Sohad. Dan berkenaan dengan isu etnik Rohingya, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata pendekatan itu dilaksanakan secara objektif dan berasaskan data serta perlu dilihat dalam konteks keselamatan negara secara keseluruhan bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Meskipun kadar penglibatan etnik Rohingya dalam jenayah di peringkat kebangsaan adalah rendah, isu tersebut tetap memerlukan perhatian kerana turut berkait dengan cabaran kawalan sempadan dan kewujudan sindiket rentas sempadan. Berita seterusnya, Taufan Mekala sedang bergerak di sepanjang pantai Pasifik di tengah Jepun namun dijangka bergerak di pinggir Tokyo pada hari Sabtu iaitu semalam. Dan selepas satu lagi taufan melintasi kawasan berhampiran ibu negara itu lebih awal pada hari yang sama, mengakibatkan seorang maut dan tiga lagi cedera menurut agensi meteorologi Jepun dan pihak berkuasa tempatan. Dua taufan berkenaan bersama-sama perenggan hujan bermusim telah membawa hujan lebat ke wilayah barat dan barat daya Jepun sekaligus menyebabkan tanah runtuh serta merosakkan jalan raya.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar tu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke, di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.